0: ئێرە دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرە پەیامی
0: دەنجی ئیسلام،
1: پێکەوە ژیانە،
0: پەیامی ئاشتی و
1: پێکەوە ژیانە.
0: بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرە دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین بە پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنە مایەی

0: ئەوتۆریان هیچ پەیوەندیەک لە بینی سەرکەوتن و باڵین ئیمان هەیە.
1: خاڵێکی زۆ زۆر گرنگە. ئیمان دوو جۆر ئیمانمان هەیە، ئیمانێک بە پەروەردگار بە ڕۆژی دوایی، ئیمانێکیش بە بەبدە. مۆسەلێردا زۆر جار دڵم پڕابێ کە ماتان ناخنەوە کە فەرمەچی ئەفریقا علینا سەبرە، ینی پەروەردگارە مەشاکلم بۆ بنێرە، چونکە چۆن نەبیتە حەکیم
0: مەشاکل
1: بێ حەلیکەیت. وشەیم من عند لەگەڵ من لەدون لە قورئانە،
0: من عند من لەدون
1: ئەو دوانە هەر کاتێ ڕەبتە بە پەروەردگارەوە، یانی چی؟ یانی لە کاتێکە هیچ ئەسبابێک نامێنێ. هەزارها ڕێگا گراونەتەبەر بۆ بەدەستێنانی سەرکەوتن. لەو ڕێگایانەدا بە مەلایین سەر کەوتن بەڵام سەر نەکەوتن. لەبەرچی؟ لەبەرەوەی سەرکەوتن تەنها بەدەستی ئەڵایە. ئەکرێ ستەم لێکراوێک هیچ ڕێگایەکی سەرکەوتنی بەدەستەوە نەبێ، پەروەردگار سەریخا. ئەکرێ گشت ڕێگاکانیش بگریتە بەر، بەڵام پەروەردگار سەرکەوتن پێخەڵەت نەکات.

خوای گەورە فەرمی پێشینەکانی ئێوەم تاقی کردەوە بۆ ئەوەی کە خوای گەورە ڕازگۆکان صدقەکەیان دەرخات و ئەوانی درۆژ لەگەڵ خوای گەورە ئاکەن ئاشکرابن بۆیە هەموو ئەو تاقیکردنەوانی لەسەرمان دێت لە دنیایە هەمووی بۆ ئەمەیە کە ئەوەی ڕاستی دڵەکانمان دەرکەوێت خوای گەورە ئەوەی کە لە ناخمانەیە بیهێنێتە ئاشکرا کامی بۆ خۆی بووە تەنها بۆ خۆی بووە و کامەشی خەڵک و خەوشی تێکەڵ بووە بیتا دەو بەسەرمانە و هیچی نەوێت بۆیە ئەبێت ئەم قسانێکی ساکەنە منی کەم ئەگەر خوای گەورەی پەنامان با هەمی بۆ خۆی نەبێ قوبوڵی ناکا یەکەم کەسانێک کە ئاگریان پێخۆشەکرێ لە ڕۆژی قیامەتا پیاوێکە قسەی کردووە لە پێناوی خوای گەورەیە خوای گەورە ئیهێنێتە پێشەوە فەرمێت چیت کرد فەرمێ خوای گەورە لە هەر مەجالێکە لە هەر دەعوەیەکا لە بەرهەم کامێرەیەکا لە هەموو سۆشال میدیایەکا لە هەر شوێنێکا قسەیەکی خێرم شک بردبێ کردوومە بە مینبەر و قسەم بۆ تۆ کردووە لە مەسلحەت و لە بەرژەوەندی دینەکەی تۆ خوای گەورە فەرمێ کەدەبت سبحان الله کلمەیەکی چەند قورسە لە قیامەتا ئەو کلمەیە ئەو کلمەیە کە پێوتێ شۆک کە پێوتێ سەدمە پێمان بڵێ درۆت کرد قسەت کرد بۆی کە پڵێ بڵێن زیرەکە پێ بڵێن زمان پاراوە وتیان بەڵێ دەی لێرە بەشت نییە ئەی تۆ بۆچی بەخشیت وڵای خوایەکی منیش بۆیە بەخشیم هەتا وەکو هەرچی کون و کەلەوەر و ڕێگەکانی تۆ نەمانێ هەر هەمووی خێر و سەدەقەی تیا بکەم نا خێر و سەدەقەکەی تۆ وەکو زین العابدین نەبوو لە کاتێکا خەڵک کە ئەیان بینی ئەیان و زین العابدین بە حساب کسەزای پێغەمبەری خوایە صلی الله علیه وسلم بەڵام بە خوا ڕەزیلە هیچ نابەخشێ دوایی کە وفاتی کرد لە کاتێکا ئەیان شۆرد کە سەیدیان کرد شانەکانی شوێنی حەبل و شوێنی قولاپی پێوەیە کە سەیدیان کرد لە مەدینەیە سەد ماڵ کە شەوان ئازوقەیان بۆوە چوو هەموویان بێبەش بوون تیانە و پیاوەی خێری پێکردن چۆن بوو کە وەسفیان کرد کە سەیدیان کرد زین العابدین بوو ئیتر لە دوای ئەو شەوەوە کە زین العابدین دنیای بەجێهێشت ئەوانی ڕزقیان بڕاو ئەوانیش بێخزمەت بوون ئێمەشەڵێین خوایە وڵاهی هەرچیەکمان شک بر لە پێناوی تۆیە بەخشیمان تیایە خوای گەورە فەرمێ کەدەبت درۆت کرد بەخشیت پێ ئەو بۆ ئەوەی کە بڵێن بەخشندەیە وتیان بەڵێ وتیان کابرا لەسەر تەلەڤیزۆن ئەونەی تەبەڕوع کرد و ئەونەی بەخشی و ئەونەی دا بە خەڵکێکی فەقیر و ئەونەی دا بە ئاوارە و ئەونەی دا بە بەڵێ وتیان بۆ ئەمەت کرد فەر کردەوەکەت پاداشتەکەی لە دنیایە وەرت کرد سێمیشیان ئەڵێ بۆچی جەنگاییت ئەڵێ خوای گەورە من شەڕم کرد لە پێناوی ئەوەی کە دینەکەی تۆ سەرکەوێت خوای گەورە فەرمێت بەڵکو شەڕت کرد بۆ ئەوەی کە پێ بڵێن ئازای باشە ئەم شانە چۆنە قسە لەگەڵ چی ئاکەیت چێ هەڵە خەڵەت هێنی باس بۆ چی ئەکەیت ئەوە خوایە خوا ئەوە خالقی ئەرز و ئاسمانەکانە ئەوە دروستکەری دڵەکەی تۆیە ئەو خوتوورەی هێشتا بەدڵیشدا نەهاتووە خوای زانێ ساکەنە بە تەمای ئەمە نەزانێ بەڵێ ها پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم جارێکیان کابرایەکی دەشتەکی هاوبەلایی پێغەمبەری خوا لە جیهادا بوو ئیمانی پێهێنا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دایە دەست هەندێ لە هاوڕەکانی و فەرمی درزی پێ بڵێن و نەسیحەتی کەن فێری دینی کەن هەر ئەونی پێچوو جیهاد دەستی پێکرد و ئەویش چوو لە پشتەوە پشتی موسڵمانانی گرت بۆ ئەوی کە کەس زەفەریان پێنەبا دوای پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەستکەوتەکانی جەنگ بەشێکی بۆ دانا تێمەش بن بەو پیاوە دەشتەکەی کە تازە موسڵمان بووە دایانێ و تۆ چییە تۆ وەڵا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بۆی ناردویت و تۆشی جانە کردوێتەوە سبحان الله بلاي وسير بو فرمي ما على هذا اتبعتك اي محمد خو من بو امد وانا كوتم
ولكني اتبعتك على أن أرمي إلها هنا. شنت كوتوم كيكتير بيدا أليرا سبحان تيدكي خوي قرب دسي وخستسر إيري قردني وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. سخت ترين مردن أم مردن إيه شكبو هرشي أندامي حساسة لبيني مشكود لا على راني آية أما بوري هناسة أما بوري دنقة أما شاخين بركانة أما شاخين هنا ركانة أما دمارة أما فقراتة أما يتير يكبا أليرا شهيد مو بش ما باشتو من دس كوتن بوض شيئا بخمري خاصة صنفة مي إن تصدق الله يصدقك أقر راس كي لقال خواي قوريا خواي قورا راس تهيني تارد الله هر أوني بيتشو جنگ دسي بيكر دوا شرط وابو كابران هنا بردسي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم زوري بيسير بو فرمي أهو هو خويتي تيان بالي هو سيريان كر تيريك آلي دا لو شوينيك خوي بنجي ديار دفر داناب أو سهميك خوي شوينك دياريك سبحان الله سيري إنسان مردناكي خوي دياريكا لو أنا شهر بو تيرا شهيد بو بيك خوي بو دجمني هالله و دجمناكي بو يهال دعوته سبحان الله فرمي صدق الله فصدق راستي كلك الخواي دوريا خواي دوريش راستي هنا يا بي كما ننبياوين كبير خمبري خواه صلى الله عليه وسلم بي بيتش لجبكي خوي و بلي اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلي فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك خواهي قولا أما عبدي تويا لبناي تويا جنقاو لبناي تويا شهيد بو لهاني تاي سنبيا دور كان يجينا كل دبي بلان تيجي إيش رازقوه يعني چي تيجي إيش خواه يعني چي چن بي من تانا علي محمد من بو أودو أمنك أوتوم هو شمنا أبي سبحان الله چن خوش انسان آوابه دلی یک پارچه سو هشتاب لب گوره لکات ایمانه هینه بله رازگویی لها مشتکه رازگویی لنیتا لقصه لگفتارا لعزما خواهی گوره رازگویی لها مشتکه هینه آوا فرمیت ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أبدا شو تهر كاريكوا براستي بشي تنابي همو خوتي بيته براستي جلي بيته دروا واجعل لي لسان صدق في الآخرين زماني كي رازقوين بيته سي شيخ سي إبراهيم سبحان الله حد شي زمان هلا هينيتوا وصفي إبراهيمك وباسي شاكي إبراهيمك هیچ قومیك لسر زبیانیه رخی لی ابراهیم بیا خود جایتی بکا ابراهیم همی با باوکی خوی زانه و همی با پیغمبری خوی زانه ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر یعنی قصه ابی صدق بی پیگا ابی صدق بی شینی قیامت ابی صدق بی بهشت ابی صدق بی هیچ نمع صدقی تیانه بی بخوا برام لم درگایا و نچی تجوره و قسم با پروردگار هیچ به هیچ نابه برای هر یک تان محاول بکات ام رازگویی لخوی ابچینه هول باد رازگو بی لهمو کرده و کانیا آه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ام صفت جوانانانی رازگویی که پیوتی الصدیقیه لپیغمبران فیر بیتو ایداب صحابکانی خوی بويا درجي صديقي لدواي بيغمبران لحمو درجي برسترا كهركاتي باصي صديقة كين أبو بكري صديق ما انبيليا توا ها الاجالي كان كشين بو أشكو لقل بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم شون بو نزيكي شاخكا
شوێنێکم بۆ پێغەمبەری خوا حازر کرد و بۆی پێغەمبەری خواتیا ئیسراحەت کات. دوای شوانێک هات و مەڕەکەیم دۆشی و شیرەکەم دا بە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. فمر فشرب حتى رضيت. فمر پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم شیرەکەی خواردەوە حتى من تێر بووم. پێغەمبەری خوا شیرە خواتەوە، ئەبوو بەکر لێرەوە تێرە بێ. ئەمە ناوەنی چی؟ ئەم سدیقیەتیە کە دەست هەموو کەسێک ناکەوێ. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئازاری پێگا، ئەبوو بەکر ژان ئەچێتە دڵی. بۆیە کابرا کە لێیە پرسیە فەرمێت ئەبوو بەکر ئەم پیاو چیە لەگەڵتانە؟ چکە هەڵە پێغەمبەری خوا گەنج دەرەکە و ئەبوو بەکر پیاوێکی پیر دەرەکەوت کە تیجارەتێک کرد و خەڵکی ناسی. یعنی من هذا الرجل الذي بين يديك ام پیاو چیەکا لپیشتو اروا ایو هذا الرجل يهديني السبيل اما ام پیاوەیە کە ڕێگەم پیشانە. خەڵك وای ئەزانی چاپساغێتی، خەڵك وای ئەزانی ئەبوو بەکر ڕێگە نازانێ، بەڵام ئەبوو بەکر زۆر دوورتر لە مەیە بینی. بە زمانێک حاڵیە کردن کە واتێ بگن کە تەنها ڕێگەی دنیای پێنیشانەدا، بەڵام نەیەزانی مەبەستی ڕێگەی دنیا و قیامەتە. بڵێ بۆیە ئەوانەی کە لەگەڵ خوای گەورەیان ڕازگۆن هیچ شتێکیان نامێنێ بۆ بەهشت، تەنها ئەوەندەی کە بمرن و بچینە بەردەستی خوای گەورە و خوای گەورەش پرسیاریان لێ بکا، بڵێ ئەن قەد سەدەق عەبدی. الله کە لە ناو قەبرا پرسیاری لێ ئەکرێ، پرسیارەکان زۆرن، مەلایکەتەکان تەنها جوابەکان وەرەگرن، بەڵام ئەوە سەنتەری سەرەوەیە کە ئۆکەیەکاو کە سەح لە شتەکانەدا هەرچی جوابەیتەوە مەلایکە بەس ئەینووسێ، نازانێت چی دێڵتایە. خوای گەورە لەسەر و حەو ئاسمانەوە تۆیەک لە ناو قەبر و لە ناو تاریکاییە، بەڵێت ئەن قەد سەدەق عەبدی، عەبدەکەم ڕاستی کرد. ئیتر ئالەو ساتەوە خۆشی دەست پێیەکا، ئالەو ساتەوەیە قەبرەکە بێ بە باخی لە باخەکانی باشت بێنە بە چاوی خۆ خۆشەویستەکەم. وڵاهی ئەو دار و پردووی کەیساکەنە و بەردەستمانایە، کەیساکەنە ئێمە لەسەرین و ئەڵێن باش و پیاوە ناو ئەو دار و خۆڵ و قوڕەیە چییەکات، ڕۆژگارێ دێ چینە ژێرێوە، بێنە بە چاوی خۆت. ئالەو شوێنەیە کە کەس ئاگای لێ نییە و کەس فریاد ناکەوێ، خوای گەورە پێ بڵێ ئەن قەد سەدەق عەبدی، بەڵام بە پارەکەی تریشا هەیە. ئەن قەد کەذەب عەبدی، عەبدەکەم درۆی کرد. خوای گەورە پەنامان بە کە ئاوامیان پێ بوتێ لە قەبرەکانمانە. بۆیە لە دنیایە شتێکەیە پێ وتێ جیهازی کەشفی درۆ، پرسیاری لێ ئەکەن جیهازەکە و لێ بەستن. ئەگەر بە درۆ جواب بیتەوە، زەبزەبات و شێوازی بیرکردنەوە دەگۆڕێ ئەڵێن درۆت کرد، قسەکانە ڕاز نەبوو، ئێعترافەکە دۆکو خۆی نەبوو. خوای گەورە پێویستی بەم جیهازە نییە، هەرچی بڵیت هەرچی بکەیت ناتوانیت درۆ بکەیت، ناتوانی لیلا بیت. بەڵای ڕۆژگارێ دێ کە هەر دیفاع ئەکەیت، هەڵی من نەبووم، من نەمکرد، وا نەبوو، بێدەنگ دەستەکە بێنە جواب، قاچەکە بێرە جواب، پێستەکە قسە بکە. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. آي ڕۆژگاری بواتە نەزانی ئەمانە لەسەر ئێوە نایەتە جواب. هەیلەوە مەزەلێکی سەیرە، پێستەکە قسە بکات و بڵێ ئەیواو ئاواد ئاواد نەکرد، قاچ و دەست و هەمووی بێتە وەڵام، تەنها دەم بێ قسە نەکات. ئەو ڕۆژە جیهازی دیاریکردنی درۆ هەل لە ناو ناخی خۆتا نەس بکرێ و هەر خۆشی شایەتی و لێدا. وی خۆشەویستەکانم پێشوی بگەین ئەو ڕۆژە، با ئەم دڵەڕە بکەین بە ئاسمانەوە، با هیچ خەوش و خەڵتەیەکی دنیا و ئینسانی تیان هێڵین، با تەنها ئەم دڵە لەگەڵ خوای گەورەیە ڕاستکەینەوە، با ئەم دڵە وا لێ بکەین
كصادق به قسم بخوا وكات زمانش ما صادق به كده وش ما صادق به حالش ما صادق به كلي قال خواي قوري يا راز بوين خواي قورا همو دورو برو همو دنيا ما براس تكاتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ئەم فەرموودەیا پێشەوە بوخاری ڕیواتی کردووە. هەر کەسێک لە ئێوارامدا چوار جار ئەم زیکرە بخوێنێت، ئەوا خوای گەورە لە ئاگری دۆزەخ.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشيستان بياني تان باش. سپاس بۆ خوای گەورە کە ئەم جارەش هاتینەوە خزمەتتان. هیوادارم ئێوەش زۆر باش بن. با هەر لەو کۆمنتی ئەو بەڕێزەوە دەست پێ بکەم جێی سەرنجە لای من. مەپێدەچی مامۆستابی دەڵێ پارەی هۆڵەکانی تاقیکردنەوە ئەو دەرماڵە کێیە؟ ینی ئەو مامۆستا و فەرمانبەر و خزمەت گوزارانەی چاودێری هۆڵەکانی تاقیکردنەوە دەکەن. دەرێ ئیمانجی دوازدەی ساڵی 2025 ما وەرنەگرتیە. ئەوە لە لای من سیر بوو، بەس بریا کاک دیدەن بنووسی ئیچ پەروەردە چییە. باشە، ناوی پەروەردەکەم لۆ بنووسە یان لە بۆم بنێرە لە تیکتۆک. هەر ئەو نامەی دووبارەکەوە لە خزمەتتان دادەم ئینشاءاللا بە دوادا چوون دەکەین. بەڵام هی ئەم ساڵ هی ئەو تاقیکردنەوانەی ڕابردوو، ئەوە دەستی پێکردیە لە کۆیە دابەشکرایە، لە پەروەردەی ڕۆژهەڵاتی هەولێر دابەشکرایە، ئیتر ناوەندی هەولێر، پەروەردەی ناوەندی هەولێر ئەویش دابەشکرایە. سەبر سەبر لە ئاستی پەروەردەکان دەستی پێکردیە. ئەمە شتەکی باش بۆ ڕاستی. ئەوە هیوادارین شوێنەکانی تریش دەست پێ بکە. خەڵک بەڕاستی مافی خۆیەتی، حەقی خۆیەتی. وا بەڕێزان دەمەوێ ئەوەش بڵێم کە لیستی موچەی مانجی شەش بە وردەکاریەکانی سیستەمی پەیرۆڵەوە هەمووی تەواو بوو، بەڵام میزان مرازعە تەواو نەبووە. هەتا دوێنێش میزان مرازعە تەواو نەکرابوو، بەڵام لیست هیچ کێشەیەکی نەماوە لەسەر ئاستی هەموو پارێزگاکان بە سیستەمی پەیرۆڵ حازرکراوە. ئەمە هەنگاوێکی باشە کە حکوومەتی هەرێم لە 15 و 16 مانگ لیستی موچەی حازر کرد. هیوادارین ئەمڕۆ بەیانیش میزان مرازعە تەواو بێ و یەکسەر ڕەوانەی بەغدا بکرێ. ڕەوانەکردنەکە چییە؟ ئەوە هیچ ڕێگای سیستەمی بە نمونە بابڵێن ئەلکترۆنی، ئەو یەکسەر لیستەکە دەستەبەر دەمی ژمێریاری وەزارەتی دارای عێراق. بەڵام کە بەدەستیش دەیبەن جاری وایە شاندەکە دەچی ئیشی تریان هەیە، لیستەکەش لەگەڵ خۆیان دەبن و لەسەر وردەکاری و لێرە کەمە و لێرە زیادە و وەڵحاسلی معاملەتشی دەکەن. دەرێن کاکە ئەو مانگەش دەڕوە. بەخوای کوتان پێدەڵێم ئاوالەیە ملیارێک لەوێ، دوو لەوێ، سێ لەوێ کەمە، سێ لەوێ زیادە، ئەوە ناتە مشکیلە، دەڕواتن ئەو شتانە. ئەوەکەی تر تەواوە مەزبووتە. ئەگەر حکوومەتی هەرێم لەو مانگە لەو هەفتەیە، ئەمڕۆ سێشەممەیە، تەبعاً پشووی فەرمیشە بەڕێزان لە بۆ زانیاریتان دەوام نییە، ئەو زانستە دائیرە و مائیرەن لە بۆ معاملات و شتی ئاگادار بن دەبین ڕێ و ڕێبێنەوە. لەو هەفتەیە لیستی موچە و میزان مرازعە بنێری، تەوقع دەکەم لەگەڵ دابەشکردنی موچەی فەرمانبەرانی عێراق کە بڕیار وایە یەکشەم یان دووشەممەی داهاتوو دەست پێ بکە. ئیتر هی ئێمەش هەر بە ماوەیەکی کەم لە دوای ئەوان دەست پێ بکە. ئەوە زەوی سندوقی وڵای ڕوونم کردەوە، بەس ئیشاڵا ئەوڕۆ ڤیدیۆکی ئێستا دەکەم، ڤیدیۆ باشترە. لە ماوەی یعنی پێش سەری مانگەوە موچەی هەرێم بدرێ شتەکی باشە، یعنی قەرزاریەکە نامێنێتەوە. ئەمە خاڵە. خاڵی دووەم بەرەزان لە بۆ بەنزینخانەکان، ئەمڕۆ 23 بەنزینخانە لە سنووری هەولێر بەنزین دابەش دەکەن. هەندێکیان شەوێ دابەشیان کردیا، لەوانە وەکو سەن ئۆیلی کۆرنیش ئاگادار بووم کاتژمێر 1:50 دابەشی کرد، چونکە لەوێ ینی نەفەر لەوێ سرەی گرت بوو، پێیان گوتم، گوتیان دەست خۆشە تو لە فەیسبوکیش دادنەبوو. بەنزینخانەکانی تر واسە بسەبرە ژمارەیان زیاد دەبتەوە. دوێنێ 21 بوو، ئەوڕۆ بۆتە 23. هەفتەك دەڕۆژ بەر لە ئێستا 15-16 بەنزینخانە بوو. ینی حەز دەکەم ڕۆژانە دەیانەوێ 1 یان 2 بەنزینخانە زیاد بکەنەوە. ئەمە جێی دەستخۆشیە بەڕاستی بۆ ئەگەر ژمارەی بەنزینخانەکان، من ماوەیەک ئاگادار بووم 46 بەنزینخانە لە سنووری پارێزگای هەولێر دەستی پێدەکرد. جێی دەستخۆشیە بەڕاستی، جێی دەستخۆشیە. گرینگە ئەو زیادکردنەوەی بەردەوام بی. یعنی بۆ نمونە بالە هەموو قەزاو نەحیەکانی هەڵەبجە و ئێستا ڕانیە ئۆیل ئەوڕۆ بەنزینی دابەشکردیە، دەستی پێکردیە. ینی پێشتر نازانم لە ڕانی ئەمنە شتانم
نه هستم نه کل رانی هبی بس بینیم خشتک دان درابو که رانی اویل بنزین دا باش دکا ما بستم لیره چیا هر تا بنزین خانه کان زور بی نرخی بنزینی بازرگانی داده بستو بویا تکا دکم لشو فیران اوانه که هر توز اگم زالیان هیا بنزینی بازرگانی نکرن یک کوالیتکی خرابا دوش نرخکی گرانا امن با 1150 دیناری بنزینم یه شکل او بنزین خانه نه لسیاره کرد لزاده تبریدم پیکرد سیاره که ماشینه کم لیده ده که واتا راست نرخه که گرانه بلام کوالیته که خراب بوی اوی حکومی باشتره دلنیتان ده کم اوی حکومی باشتره یعنی اوزا لو خودتان سر پشک بین اوی یک خالی دوم او رو بنزی خانه کن قربالغن لبر اوی پشوی فرمیه فرمان برانش توی نصره بنزین بز لیره پیش نیارکم او فرمان برانه زور کس گلی دکا دلی که کسی تکایه با دابش کنی بنزین بچیتا شوان یان ایوارن ای او چوی تا شوان کورنیش استا با بردوامی لکاجمیر دو سی شو با دابش دکا حتا او کاجمیر هشت کتایی پیده هفت و نیو کتایی پیده اما یک خوی یک شده فرمان بران شمانو هینی پشویانا حقوی لو دو روشه سود لورگتنی بنزین ببینه لو دو روشه سود لورگتنی بنزین ببینه بطایبت شما بلام یک دعوه کاریم هیا یک دعوه کاریم هیا کوالیتی بنزینی بازرگانی زور خرابه بلام اوی دعبه شیش دکره کوالیتی که حقوی لنو اکتانی نو تو سه دانه بزینده و داخوا لهندیک بنزین خانه هشتاو نویه یا نوتا او زایا او بنزین خانه کن وایلی دکن اوانی 750 دیناری کن دلم یان هر بنزینه کل لبن رد علی شوینی خو کوالیتی کی کم تیرا حقوی لس 93 دانه بزندره اوکتانی 93 او کاته بیا کشا دبیتن براستی هیوادارم کاگ نبز عبدالحمید یان لجنکانی سعودیری بنزین خانه کن لجنکانی قایم قام پیدا تونه یک بکن و زدیش من براستی اوی بنزینی خراب بفروشه محاسبه بکره سزا بدره با ایزارش که دوباره نکاته و اوشی بنزینی باش دفروشه و فیل ناکه دستخوشی لی بکره و رزدنانی پی بخشره او مهمه ایداردانی لحکمرانی با ایتو هاو سنجی دوخی بازار را بگری زال لروی خوراکوه لروی بنزینه لروی نفته لروی هرشته که هاوسنجی بازار در راگر لبر جوندی هاولاتیان بو او کاتا یعنی خلق هزد بر پسیارتی دکا اما انا زور زور گرینگن اینجا برزان در سینه نو بریک دین و خزمتان جماره تلفونکان در خوین موت که لرگه جماره تلفونکان رو بجداری بکن 0515-327-02-0783-431 وارو از 0773-495 اول با خزمان اسلمانی و سنوری اوله 495-36-36 او آسیا او تایبد لوانه که آسیا هم پیه زینش من هیا 0783-430-421 کورچش من هیا 0515-327-02 اما زور زور باشه او رقمی اسیا کش دبینم زربار دروانو سیوانا رحمتی خواتان لبه دواتر دین و خزمتان

0: دەگرم بە وشە تەواوەکانی خودای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گمڕاکردنم یا کاتێک لەسرە مەرگدام دێنە لام
1: بسم الله الرحمن الرحیم.